0: ndimumwene ndamala kuva mwanyikiro wa nyimbo mwanyikiro udafika mule munapita nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki makamaka muno mprovinsi ya Sofala na mphimba zinango apo toera kuchenjeza mbumba ife tinati tizese pizinji kakamwe na thangwe ya mphangwa zinafuna kubulukira ku distrito ya Marumeu, distrito ya Chiringoma, Maringwi, Pabosi na distrito ya Mwanza mwenemu mukumanika nzathu anafuna kutisesera mphangwa zibosibosi toera kuchenjeza mbumbe na kumanika mbaifesera nyumba ya mphepo Radio Mosambiki apo mbatidzati kupholosa tinati kwanisi chemere nzathu kubulukira ku distrito ya Chiringoma penepale anakwanisa kutipanga mphangwa nanji ntsiku zino ndipi zinji pinachitika mpisa pyakusiyanasiyana madistritu akusiyanasiyana muno mprovinsia ya Sofala
1: mbuto yomange enkati mwaini distritu ya Chiringoma ndiyo inabwera mbitawirira kuti ndiyo wanafuna kakamwe abwezi nduli makamaka pa umbirimi una umbwera mboneka kapena unafuna kuoneka nkati mwaini distritu ya Chiringoma mbonye mphangwa zenezo zalongwa pa nsiku kumi na zinomwe nthanda mikhaya ya gongwe iyo mikhaya nsiku yakumbukira ya mbuto yomange enkati madziko atheno ya Mosambiki mphangwa zenezo zalongwa na nkadamwe mbuto yomange José Costa alonga mphangwa zenezo pakati pakukumbukira pa nsiku kansiku yomange enkati mwadziko atheno ya Mosambiki José Costa alonga mphangwa zenezo pakati pakusikitiza nkhata ya maluwa ya kukumbukira kwa nsiku yomange enkati mwadziko atheno Mosambiki pano pa distritu ya Chiringoma José Costa alonga kuti na thangwe umbirimi unaoneka nkati mwadziko atheno Mosambiki pondo unafuna kulukwa mbonye mambuto yomangi alikubwera mwachindondomeko kutoera kuti akozi kubweza nduli pakati pa umbirimi bozibozi unabwera mboneka nkati mwadziko atheno Mosambiki kapena nkati mwene distritu ya Chiringoma mbonye José Costa wimba kankadamo ombuto yomangi opano pa distritu ya Chiringoma alonga nkaife ninga patabasa ambuto yomangi nkabi kutawirira kuti umbirimi uoneke nkati mwa distritu ya Chiringoma nkabi apo tinati tigumanike chero tionerere pyonsene ninga basa yathu inabwerefe mbatipata nsiku na nsiku nkati mwainu zikwe Mosambiki kapena pano pa distritu ya Chiringoma mphangwa zenezo zalongwa na nkadamo mbuto yomangi opano pa distritu ya Chiringoma José Costa pakati pakusikitiza nkhata ya maluwa pondo kukumbukira pa nsiku yomangi yonkati mwadziko atheno ya Mosambiki pa nsiku dimingo nsiku kumi na zinomwe za nthandeno ya gongo ya pyaka makumairi na makumairi na pitandatu pakati pa kusikitiza nkhata ya maluwa kukumbukira kwa nsiku José Costa alonga tenepa
2: não obstante a ocorrência de atos de desordem pública e outros crimes comuns bem como os acidentes de viação e as suas consequências, a PRM continua empenhada na prevenção e combate deste mal através de diferentes variantes operacionais, nomeadamente o posicionamento tático nos locais de maior aglomeração populacional, a intensificação de ações de mapeamento de foco deletivo, o patrulhamento excessivo que anda a revitalização de conselhos comunitários de segurança, reuniões de ligação à polícia e comunidade, bem como ações de educação...
3: Timamwene, ninguém fez a polícia, nada de cala chiriri, makamaka kuonesa machidikudiku pili pinakwanisa kunensa anthu makhalero awo kukira mpisa mule munakhala ife tikulonga ala anachita usumankha kuida nzache peno mapidengwa ya mmseu pizinji pili pinangwa kuti nkhabe kuthambalusa makhalero adidi na munthu ife ningakulisha musiku na masikati tikuchita mphamvu zonsene kuti penepi tikwanise kubwerera nduli amwemo nati tikwanise kupata na alimiriri ya mpisa mbumba za kusiyanasiyana mbwenye mbitisiyambo nzakuzathu kuna iwo kungwa kuti angagumana pinthu pyakuyipa mpisa athamange kuna mphamvu zomange penu alimiriri mpisa tikulonga matsapanda mamfumu pabodzi pene na masekretari bairo kuti umbirimi kwanise kungotha nkati mwaino dziko Mosambiki makamaka pano pa distrito ya Chiringoma
2: e terminar, gostaria de aproveitar e exortar a população a ser mais vigilante. Queremos reiterar o nosso pedido de colaboração com a PRM na prevenção e combate à criminalidade, acidentes de viação e outras práticas nocivas que afetam negativamente a nossa sociedade através de denúncia dos criminosos, para sua responsabilização.
1: Ane otu akalma fala ankadamo mbuti omangi opano pa distrito ya Kiringoma José Costa Mbonya nyakwata mphangwa a Radio Comunitária Instituto de Comunicação Social Kiringoma pano pa distrito ya Kiringoma a Fezirambo pa alitu a patabasa mbuti omangi ankati mweni distrito ya Kiringoma mbatimizambu kulonga kuti kupata basa na mbuto yomangi sipe kudonda kakamu inkabe mbonye pinafunika kakamu kuprekeka pakati pambumba toweira kuti pili pia onseni pinachitika pansiku na nsiku panangu uipi onsenu naoneka mkati mwa mbulikira pa mbumba ininga apatabasa ambuti yomangi iyo asagumanika pakundu toweira kuti mbakoza kubweza nduli uipi ono ubozibozi mpangwa zenezo zalungwa mbutu nale anagumanika nzizunu mbapatabasa pambuto yomangi mbakapulishia apano pa distrito ya Kiringoma iombo atimiza teneba
4: ser polícia é serviço como outro qualquer. Não, é serviço como professor, enfermeiro, também como polícia. Trabalhamos com a população, dedicamos para a população. É serviço que precisa do nosso esforço.
3: De momento, é cara polícia, sacala no mundo, o patinambumba, ninguém vê a polícia, sabe como curtir. Músico na massacre, sapata, sacala o botão na bomba, sa gumanha, não sei nem pedir para longa bomba, como curtir. Bomba, conhece o cara, madidi, o conda conega, madobo, se funica, curtir bots na bots, a tambaruque, de basati, fano a polícia. Na menemo, músico na massacre. Ife sakala nambumba, sacheza nambumba, verana nambumba, kumokoti utambaruki kukwanisi kwa naeka. Nangujizuno, sinzizi wako kuchita umbirimi unamotu nzako nkabe. Ngaona kukukuti, ibi pia kunenza, ibi pia kunensera. Kamanga pambuti ya polisha, ife musiku na masikati, ilibasa chidiri, tuera kumokuti antu akwanisi kutambaruka, kukirapisa kakusena siana. Nyamwemu tikaleni chatu chibotijeni, kumbatira neni. Mwenye mungona polisia, ekani kungopa nkabi. Polisia ni wananu, polisia mbeda zoni emwe, polisia mbeda zoni la ule mungu anachita kuhipa kuna mbozi na mbozi.
5: Mosambique, não é? É certo de casa é, para o serviço sem saber em que hora pode voltar, se vai voltar, é, para entregar a vida, amor, como tem dito sempre, é carregar Mosambique nos ombros.
1: Anewatiu, acalma... patabasa mbuti yomangi upano pa distrito ya Kiringoma mbonye mbalonga pondi kuti mbonyefe piatu makamaka ngufuna tumakamaka kupatabasa towera kubweza nduli uipi onseni naoneka nkati mwa makaliro ambumba onseni nkati mwa zikwatu na Musambiki pondo na funa kubweza nduli pondo uipi wa kujekerwa mwaburebure pondo na umbirimi unaoneka nkati mwa zikwatu na Musambiki mbonyife apatabasa mbuti yomangi tiri kubwera kufuna kumalisa uipi ono bwezibozi kulikira kunu kudistritu ya Kiringoma João Spangura.
0: Ndipumwene panzizuna tinatipite nchamdana nyumba mpepo ya Mwanza. Tuwela kwanise kutisesera mpangwa bulikira penipale pa distritu bwezibozi.
6: Ipaji walumwe distritu ya Mwanza akweruza kulimbumba mwano ya nyakubala kwani kusembesa na piana tunga mzatu kwana atipepe ngoneka sabu ya sawipi ukuluka kamwe kulio anapiana abozibozi potombo inu distritu ya Mwanza sikale kubwela nduli na kutanapiana ndio chitikitu cha mangwana afu na kutapitize na kutambarusa inu distritu ya Mwanza inu ziku ya Musambiki nika kulonga kwa delegado wa Ipaji walumwe distritu ya Mwanza delegado mene jambu ntaiki asia mafala mbati
7: kazamendu prematuri fe hatisefuna weoneke pano pakati pa distritu tae naso distritu ya Mwanza anivri kupaishi kazamendu prematuri nchintu ya kuti kuna amuna nangu asafuna sembana akinzi ano, adzaseji ano, ati adzasete ano mwana ule zatikana nzeru za kukola yukutina muzi ninchi tae agora amuna ni ala asafuna maniki kusemba anangono aminori deidad agora mwana ule sakana mpinga mpinga kafika babanja pale nkako za rishpitari banja piki nzeru zaji zida chepa nzeru zaji zizitete nkako rishpitari banja agora kazamendi ineo mungu kazamendi prematuru kulanda nambu nunga mungu nunga kapa nyumba pako unafuruta zako pino ni manga mbuzije zuisi zato kota nkongo kutu saba usajia jino nkabe pisafunika hapa nkongo kuti kazamendi prematuru napodi yoneke nkati mwazona tae asa mpidiri makailu anapiana direto zao shkola sazendave nkabe mwana usizambasa mimba pa kuenda kushpilari mwana ule nkako za kubala mwana sazafa na machena safa ntango kuti pepili pingachitika ngati mozona kazamendi prematuru isakondesika imepile pinantemo pakati pazochitisa
6: awa kali mafala kulongwa na delegado oipashi mwalimwe distrito ya Mwanza Ricardo Meneja Mpuntaiki mbalonga kuli ino rabi ya Mwanza kuiruza kuli mbumba anyakubala akondi kusembesa anapiana tunga mzatu kwana na kutipepi sabweresa wipukulu kakamwe kuliwa anapiana abozibozi na kutia anapiana chitigiri cha mangwana anafuna kutia pitirizi na kutambarusa inu ziko ya Mosambiki mpengu kutambaru kumpisa bukira Mwanza Mabusha Alfandiga.
0: Ande panziziona tunatipita intamizana nyumbe mpepo ya Maringwe.
8: Ninge kulonga kwa mbuya Paulo Picardo Vale Pena, mkulu anaimiria pasubi ya ungumi pano paluane ya Maringwe. Alonga hapa mbairuza kuliantu, makamaka pofuna kufunzisa nzeru, taitai kigomezera yunafuna kuchitwa pa nzidzo kuti antu apaswe mayadi aimbu. Hapo mbuya Paulo Picardo Vale Pena mkulu na yalonga hapa kuti yadi ya imbu anadzati ya pasu bulugira ibozi mpaka na manai mwenye pinaenderera mbo kuli antu kada muntu peno padzinza muli antu angasi mwenye nsama yache nja hapa kutoma peno ya ibozi mpaka na mayadi manai
9: nda mpairego muna kondariu pankazi mbozi kabe kondariu kwa kazi onseni tai ima muna kondariu kada mama ya nafuna sangula ndimwe kutindi kondariu kumkazi upi I am a chamber and dim. Mafesera tai? Ndao, pa seti wantu nga pasa ready, wantu wawiri, ready bozi, wantu wawiri, ready bozi. Anasala mbozi, nchina pasa matatu, anasala mbozi kunja tai? Ndimu mweni? Ndao, mbozi, anakala kunja yu, jaja natimisa pantu ready, kibozi, mbaita maridi mangazi? Manai. Mafesera? Para muzi wa maifishminya, wanapaswa maredi, manai. Kikundara na pai, regu. Masha mizi minango muna wa kazi wanango umu. Jaa nkabe kontari wifu pa ire gudai. Masesera mama? Agora muzi ule kuti wana kuti numero kuti inapita oito. Kuti panango muna nove. Nkabe kuti nao prika ndi nove. Nao tinapasa maridi ya shano tai. Nkabe. Radio limiti ndi manai. Mafesera tayi, mesho kuti muzi kuti ali kumi na piwiri, maji sote na pasa masi mundi kwatu redi. Mafesera, sipa muzi unu mtubwazi na pasa redi bozi. Si ndi watatu na pasa maredi mangazi, mawiri si ndi watatu. Maji anga pitira, maredi limiti ndi kwatu redi. Pinango ponte pa kumalisira, maredi pa kupasa tepa, nkabe pasa nanchi, na plash kuitai. Pasho tina ingamba pa, priki mapashu wa anabudira nanchi, na wamekipa. Mafesera, prate kontare. Panango si prakupizio kuta pasadi maridi mangasi? Hei. Mafisera tayi?
8: Akali mbuya Picardo Vale Pena mkulu na imirira pasubi ya ungumi pano pa aluani ya Maringwe makamaka mbalonga tangwe na kufuna kugaiswa mayadi ya imbu atomera zulu awa mpaka na chishanu. Kukira kuno kudistritu ya Maringwe. Andako mwazirani ndine Jose Benesone.
10: Hey, Saidi. Ulipa nyumba?
11: Ndimo mwene Juma, ndiri kudikira nsoka wanafuna kupasa mayadi. Lero, anthu analemberwa mbatambira mayadi manyumba.
10: Apo anyakubala safunika kali pa nyumba twera kudikira misoka ne?
11: Ndimo. Ule anakonda kumanika pa nyumba, anati aluze kutambira mayadi. Mbyakufunika kakamwe, ubale onsene, ugumanike pa nyumba towera alemberwe mbatambira mayadi.
10: Apo gashu tu. Ukamala kutambira yadi, kaleka kuduala kuitasika nyapansi pa ntunzi, nsiku ya Mungu.
11: Ndimo mwene Juma, kamala penepa, pisafunika kuimanga mwadidi, patalimba, towera tikondi kurumwa na imbu.
10: Ndilikwenda kazuisa indikani anga, towera kondibuluka panyumba, mbwenye beze analuza mpata. Kulembero na kugaizwa kwa mayadi nyumba na nyumba, kwa toma, anyakuba lambaleki kubuluka mmanyumba, towera atambiri nsua kwa nafuna kutambirisa mayadi. Muka itambira, mpiridi kuitasika pantunzi, mba mugona mwaru mwayadi nsiku zonsene, chaka cha Mungu. Masezi pasoe kiimbo, mbati tundene matenda nyamferu mferu. Mbati goneni nsiku sonseni mbalu mwayadi, chaka cha Mungu.

0: Nzato Salimu Depa.
1: Mkadamu anasokolera guru ya afunzisa mabuku mkati mwamputo inapaka apale na asikana kuti akhale afunzise mangwana ifepi muno Kilimani province na Zambezia. Alikupukanya mafala analongwa na Ankhondo Sterniki kuti mpale mboza kukumanika nkanyaboso bulukira kupita inene mbuto ya mafunziro mabuku mwenemo achita kujekera pakati pa pyaka pitatu pitapita ndulimu. Angelo Tenente akupangisa kuti nere mbuto ya mabuku ilikulembera pyaka pitatu mwenemo nkhabe nkanzo wa kujekera kwa anthu kuti apite inere mbuto tayo. Mafalanewa Angelo Tenente alikupokanya kakamwe pili pidalungwa na Ankhondo Sterniki thangwe ya kufungidwa nkanyaboso kwa mphale mbozi adamalisa kufunza mabuku mbuto inere bulikira chaka piku piviri maku mawiri na pitatu. Mafala Ankhondo Sterniki muno Zambezia alikupokanya mwakuanga na mkadamu peno msogolere wa guru ya afunzisi mkati mwa ifepi muno Kilimani provincia ino ya Zambezia. Mpativeni kulonga kudachita iye
2: desde 2023 eu não me apercebi nada dessas situações
1: bulikira chaka pikipiri maku mawiri na pitatu mpaka lero nechibozi chidakwanisefe kudinkha peno kuziwa tayo kuti ali anapita muno asapita bulikira pakujekera kobiri ande pali kulongwa kuti mbozi mphale afungira nkanyaboso mtsuzuno thangwi ya kujekera mbwenye mpaka mtsuzuno ife nkhabe chinadziwefe bulikira pa mkanzo unayo
2: aqui no Instituto de Formação de Kilimani, não. Por isso eu dizia que desde que estou aqui, ainda não temos nenhuma situação similar, sobretudo que relatam a facilitação dos formadores para estes atos de corrupção. Não temos esta informação.
1: Angelo Tenente, alonga kundi na nguache kuti mkati mwambuti na mafunzira mabuku inapaka apale na asikana kuti akale ya funzisa mangwana, pio nseni pisachitwa mwa ndondomekero wa ukomeki.
2: Em relação à questão do processo de inscrição ou de admissão para o...
1: Para kufuna kupita ino mbuto ya mafunziro, ife tisakupanisa kuchita pionseni mwanyapansi mpaka kuona mbani alatemera kuti afunze mabuku tuwela mangwana akale mfunzise wa kusogolo.
2: Depois daí, então temos o nosso próprio número de apurados para o ingresso.
1: Fala ya Angelo Tenente nkadamu na sokoli la guru ya afunzise nkati mwa ifepi muno Kilimani province na Zambezia mpaka pokanya kuti mbuti nere mafunziro nkabe kupita anthu bulikira pa mikanzo peno maganizo akujekera nkabe kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
0: Takuta Tepa zinangu mphangwa zathu nyakuva pansiku lero zilikulonga kuti andatoma pa mfendo chwiri chakachino provinsi ya Rasofala babasa kukuza nseo pansinzo wa makilometra kupiringana maza na mawira nsinzo pakati wa maganizo amiseo mizinji kakabu ni mhangwa za ugumezerwa na Nzato Pereira Tume.
3: Anata tomwe nkati mwantanda ya koni makauno provinsi ya Rasofala mabasa kumangwa vatwa kuli miseo ida bodoka thangwe madzi kudzala muno provincia. Kumbukani kuti pamisinzu yekubulukira gwaragwara mpaka Shitakinya, Shitakinya mpaka Kazanova Mushungwe, bulukirambo Mushungwe mpaka Vila Sede ya Chibabava. Ningakulonga kuda chita delegado wa ane muno Sofala mama Mbuya Egidio Moraes alonga kuti chinchino walikuchita wambasa kufufuzwa tuwa kuti anto ziwe chamaso mpianji nanji pinafunikira po onto na piombo pinafukwanirwa kusasanywa kwa misi uniganene. Mbuya Moraes alonga kuti bulkira nsinzo wa gwaragwara mpaka Shitakinya bulkira mbo Kazanova mpaka Paluani ndinse wakufunikira kakamu na anchi ndikuti ndinse wakugwadiza wakututusa mfuma ya pachisa. Alunga mbondi kutisafunika kuti anthu anga kala na misewu ya kukoma pia masu ututuki wa mabasa ulimi unatuoneke. Ponto anthu anati ya lupiru pansinzu. Mpativeni mafara.
4: Esta que é uma das prioridades da província, uma vez que estamos a realizar o trabalho de asfaltagem até a Nova Sofala. A província
3: ipindi pinafunikira kakamwe kuli utonge wa provincia Sofala pakusasanya paswa kwa miseu mpaka Nova Sofala nkugwandiza nsinzu bulukira Mashanga na Chibabava kubulukira mbo Inyambani mpaka Dondo na pano pabera